Ana, Ana, ako pod fazana. Ana, Ana, ako pod pazdíra. Ana, Ana, ako pod fazana. Ana, Ana, nuska